Och där var 9 timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund igång denna torsdagen 20 augusti. Det är National Radio Day, så idag så firar vi oss själv lite, men vi måste fira att jugen närmar sig med stormskritt. Nämligen imorgon så brakar det lös igen uppe på Axla, och hursen blir årets festivalområde, det ska ho Albertine Flem Rogne fortelle oss när vi har hört från Ljugen Aktuelle, Tobias Sten med hon i hånd.

Ja, det var godaste Sane. Side Effects fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Vi ska i morgon fredag som vanligt tracka vinnare av gratis kinobiljetter ifra Odeon Kino. Och imorgon så är det också premiär på den nya Insidious-filmen. Och det är en räcke med Insidious-filmer och alla befinner sig i en och samma genre. Vilken genre finner vi Insidious-filmerna i? Hvis du vet svaret på det, sända en melding på Facebook eller Instagram, så kan det vara det du som imorgon sticker av med gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Och kanske ska du bruka dig på den nya Insidious-filmen. Det är en möjlighet. Hvis ikke så finns det en drøss med andra goda möjligheter inne på Odeon Kino.

0: följdämne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Vidar från Orengro. Nu är det kampanjetid i våra butiker och vi har en räcke produkt till knallgoda priser. Köp 3 kartonger filterkaffe från Costa Coffee och få med en kaffetrakter värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på Office Chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en räcke tillbud inom turkesystem, renhåll, kontor och emballage. Välkommen till nok en hygglig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Tillbaka till vardagen. Hos oss på Torn Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

Backstreet Boys där med låta Fri. Klockan den närmar sig 10:30, den är torsdag 20 august och om drygt 20 minuter så får jag besök i studio av Ida Giskegjerde från Momentum som är då ukens gäst i tidlig helg och vi ska ju prata lite om ord och uttryck och så ska vi helt säkert höra mycket om Jugendfest som går av stabel denne helgen och så kanske vi får någon god historia från livet bak scen för jag vill ju tro att det är mycket gøy som sker når man arrangerer så store festivaler. Det er altså klokken 12, men aller først her i alle fall, så skal du få Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Elkjøp fjerner så kallade vibrationsplater från salg. Vibrationsplatene lover hälsofördelar från bättre blodcirkulation till fettförbränning när man står på dem.
2: Men dokumentationen bak enkelte av hälsopåståendena håller inte mål har Elkjøp kommit fram till efter ett spørsmål från VG. Plattorna säljs av en extern aktör genom Elkjøps marknadsplats och de har nu bett aktören om att dokumentera påståendena.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ytterligare två personer är siktade efter skytingen mot en bil i Tønsberg i förra uke. Fra før är två män varetektsfängslet. Alla fyra är känt för politiet fra før. Saken efterforskas som drapsförsök och politiet menar saken handlar om ett internt uppgör. Politiet utvider siktelsen mot chauffören efter dödsolyckan i Molde 6 augusti. Politiet bekräftar hög fart och 18-åringen är nu siktad för uaktsam förvållelse av en annans död. 16 år gamla Lea Grydeland omkom i olyckan. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader i nesten hele landet. Høytrykk gir stabilt vær, særlig i Sør-Norge. Østlandet, Vestlandet og Trøndelag kan få de høyeste temperaturene opp mot 25 grader enkelte steder. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Lars Barstad Løvold trekker seg som leder i FPU etter en varslingssak. Det kunne gjøre han onsdag kveld. Løvold avviser påstandene som rettet mot han. FRP-leder Sylvi Lysthaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FRP. Lysthaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå satt i gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter i organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grundig, det skriver NRK Møre og Romsdal. Ventetidene i Helse Møre og Romsdal økte mindre i sommer enn i fjor. For barn og unge holdt ventetidene seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andel fristbrudd for behandling er nå på 7,5%. Det er 2,1% lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var andel hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern økte ventetiden fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er særlig Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende. Og så kan vi lese at fiskeribedriften Brødrene Sperre på Ellingsøya i Ålesund melder seg ut av Sjømat Norge, det skriver Fiskeribladet. Daglig leder Inger Marie Sperre har tidligere vært styreleder i Sjømat Norge, men ønsker ikke å kommentere utmeldelsen. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge bekrefter at Brødrene Sperre har meldt seg ut. Han takker bedriften og Inger Marie Sperre for samarbeidet gjennom mange år. Og håper partene kan finne tilbake til hverandre i fremtiden.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. 38-åringen som är siktet för grov frihetsberövelse och grov pengutpressing på Lindeberg i Oslo förra veckan ska ha överfört flera hundratusen kronor till sig själv.
2: Tre av ägarna i ett IT-sällskap blev hållt fanget och truet av en pistolman, medan 38-åringen överförde pengar och i tillägg fjärnet styre i sällskapet och registrerade sig själv som styrledare och daglig ledare. Han är minoritetsägare och var daglig ledare fram till i sommar.
1: Reporter Miriam Alsvik. Varslingssaken mot avgåtte FPU-ledare Lars Løvold är avslutet efter att han har trukket sig, men FPU har flera ting de må fortsätta att diskutera, säger kommentator Hans Petter Sjøli.
3: Blant annet det der med for eksempel skjenking av, eller å tillate alkohol da, på sommerleire for ungdomspartiet.
1: Det var 45 år gamle Naif Hassan Mohammed som omkom i en eksplosjon i Lillesand i går. Politiet sier det for tidlig å konkludere om årsaken, men at alt tyder på at hendelsen var en tragisk ulykke. Alle grupper, unntatt næringslivsledere, venter lavere lønnsvekst i år, viser Norges Banks nye undersøkelse. Økonomiekspertene forventer 4,3% lønnsvekst, skriver E24. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: En person är fraktad till sjukhuset efter att ha blivit funnen i en trappuppgång i Ålesund centrum i eftermiddag. Det är inte grundlag till att tro att det har skett något kriminellt, per nu upplyser politiet. Det blir företagt undersökelser på stället. Vedkommande är bevisst, ifølge politiet. Lars Barstad Løvold trekker seg altså som leder i FPU etter en varslingssak. Det kunngjorde han i går kveld. Løvold avviser påstandene som er rettet mot han. FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FRP. Listhaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå er satt i gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter i organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grundig. Ventetiden i Helse Møre og Romsdal økt mindre i sommer enn i fjor. For barn og unge holdt ventetiden seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andelen fristbrudd for behandling er nå på 7,5%. Det er 2,1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var andelen hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern så økt ventetiden fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er særlig i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Mannen som är siktet i Lørenskog-saken är pågrepet i Sverige i forbindelse med en narkosak och ska överlevereras till Norge i løpet av de nästa dagarna. Pågrepelsen har ingen tillknytning till Lørenskog-saken. Politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier i midlertid att de vill ta kontakt med försvarer efterhvert för att höra om han är villig till att stille i avhör i Lørenskog-saken. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned i Norge og nær 300 ansatte mister jobben. De tre varehusene i Lier, Vestby og Stavanger holder åpent i en avviklingsperiode. 38-åringen som er siktet for grov frihetsberøvelse og grov pengeutpressing på Lindeberg i Oslo i forrige uke skal ha overført flere 100 000 kroner til seg selv.
2: Tre av eierne i et IT-selskap ble holdt fanget og truet av en pistolmann, mens 38-åringen overførte penger og i tillegg fjernet styret i selskapet og registrerte seg selv som styreleder og daglig leder. Han er minoritetseier og var daglig leder frem til i sommer.
1: Reporter Miriam Alsvik. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader i nesten hele landet. Østlandet, Vestland og Trøndelag kan få de høyeste temperaturene opp mot 25 grader enkelte steder. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.